0: บําเมปอจะนําปิ้นลงพูกระดําลอนเตหอเด
1: ้โอ้ยตอปุลงกิตอตอตอตอบ่ให้ลอยตานดําเมยูเมปอเด
0: ้โอ้ยตอพุ
1: เสร็จตะลินะเป้เออิซอปินังปูอะฮอกะฮอกโลเอนังดงกะเฮนอมังเดลอเน่นี่ดงกะเฮนอมังเดลอเน่เอအာနမ်ဒေါငဟေနောလနေအနိဒေါငဟေနောလနေမတ်ချေဘောင်းစေစေစေပေါ်အဲလာလက်ကီဒူချီကန်ထက်တကလီကိုပီယပေါ်လနေအဟောက်တာဟောက်လို့ဟာယဆိုပီယန်တာဤပူလောင်လို့စာပီ
2: ဘိုင်းစာဘူရနန်ဟောကီဂျူနာပေါ်ဒနောအာနမ်တကလီလိုမူနီတကလီလိုနန်လာဟောစီရော့မီတီကေအီတုံကချီဘောင်းစေဘွန်ပူနန်လာဟောရဘန်လကီစီနန်ပူ
1: Hey, la ma so horta, tu si si ni lang ma. Hey, in phong bang ke yun dead. Hey, yir pi pen, yir po pen ke ching kita. Hor hello, amati. Si ta hun e dolo tisar pi.
2: Oy, nang ke. A te ma por chi chi ni ne. Bang bang ke kuwa di mit pupu nang yun thek thek. La so por hello.ကီဂျွန်ချီရီထက်ချက်ပစွန်တဆစ်ဆက်ဆေနွန်တဂျွန်ဂျေဒတ်ခန်းဂျန်ငွန်ပိုဖန်ရီဆာဘူရာအေနန်တဂျီရပီဒိုဂျီရပူဒိုဤဖုံပန်ချူတန်ဒဲဒန်ဂျီရပီဂျီရပူအတုမ်တာအေနန်ပန်ကချီတောင်အဘူကိုနာနေနေတာလမ်ချီလောင်လေကီချီလောင်လေနန်တချင်းကီချီထန်ထက်ထဲဒဲဂျီအပေါ့ဂျွန်ကဂျွန်နဟဲတချီရီချက်နန်ပိုဆာဘူရာဤစမာတထီတန်လို
1: ဟိုဆာပီအဟောင်းလိုနေနန်ထန်လမ်No, ni tun ba hini wet si ka ching kia lam lo. E so mar do hut ke ni tapu a heda lo. Ha, ing don a hem tang ho. E ri la dam jita, penang chiso chi bohong say, say, say po. Ha, teng le ri dam jita, penang so chi bohong say, say po. Anke, ha, a pia chi pu tang ho. Hai, e sar pipi si itim chi bohong say ma. Pu lo.Nge, ki putu ge, hi ii lo, hi ii si tiong pande ke hai lo. Pusi ki puta ho. La si la so hi ii ta ke doa hok lo ne, ka vea hok lo ne, yo.
2: Eh, sarbura la banga ninji taba lam le. Itum ke, iso mar thetang lo, ko pusi la bang so so mar pan, bida hi ka ke to ke lang, kapachar li dun thek jima. La hai hai si bor inang po ha, bang mane poroi boroi po alam ke, nang arju dun tab li sarbura.Dam ong lam ong ong pula son hello nang ke dam ta dam ong chet le la so lu ring ki hang la so du ma ki hang la so hor pu chu mat chom lang pu po adon adon adon adon dam ji ni nang tu lo ke bang he mi dam nang bi ching hoi ri sar bu ra dam chot lam long chot pu a pot pu non ke nang ajat ajat lam nang pak lang long thek tang lo ke jo
1: Hey, ya hong lo, aku, ong le lo, solo ringgit hang tak. Du mata mong tung do. Hor apan lo, lega cokar ka lizar pinde ta, ko tebang ta. Don rapatung ta, do kok hut ke ipidun po. La si, cuma pecat-pecat tepicot, ne.Hor ke yun ke un an ke pekombe pekompo ne ta nang ke tam ta long tu ong lo ne ke tam ni ne ke pu ni na ho la
2: yo la hello sar bura dap thon bak nang hor si tha asimi tang te pin ban ju thom bak bang hen dam de pin tha nang bi ching hoi tha an lu te nang asap u nang ning me che po kamatha ta nang in chu mu che po nang ning lut mu chot po sar bura kamatha ling ta
1: Unji maha sarpi.
2: Ibi cing hoi lu te un poti sarbura. Bang bang atung keki un esi. Asimi tang kurji pupu. Latung keki witap le.
1: Ay, si. Allah. Haa, nipu. Ahud mata nipu. Horjun ye lo simi tang ri. La sona kan krem kle lo simi tang ri. Nang ning beno cikang du.Simi gitang ke, arna melong papa johang, mung, isuapan papa johang pu. Ahok lo, simi gitang no.
2: Lalo te, bang milong hei atum taki juno, lena aku ngalidele.